0: I'm high. Veci poliția, in veci dobre glasbe.
1: Poliție, cool.
2: Radio Ena.